tenpata, ani shera sosur kebaas. Tambo ye, jishe ge nolo yewa soso te ma jibur shene keba sheba la, yewa shesa ge, ani yego te, shi yego ne tenpata. Ani shi ti odola ta, shera ge yewa soso te, kitaye ne tama, heje tere. Ta yego shir tenpate la, jishe ge nolo yego shir tenpate la, shetan ka lo, jinju tan, ninju, ani manju pa ge yege, nyeshiyorwa, teso soso soso ge yewa tan, अनि निंजु जिंजु के येरे रे रे तो को निं जंबा शेपा ला थोमा दे चिरे जो दिला अनि तेजो ते कहानी मा योंसा का कल से ना रा या ना सजी ये संजो रो तीन दर कल द सजी ये संजो पोजे अनि देंसे मा डिउ दिसे रे देबा सोसो जो अनि गोरों दं की बाते अनि निं जंत की जो द हाजां को कच्चे बचा दियो सजी संजो पोजे अनि देबा सोसो जो कोर गोरों दा की बागो ने अनि निं जो सबो जी थकी बाते हाजां की चे बचा दियो जैसे चले से दिलो देशों दे सजी एक संजीव देशों दे कुर देवा सोसो जी कुर आरं देवा तंबो देवा निबा देवा संबा देवा सोसो जी आरं था यहाँ देवा रे रे रे रे को नॉन सजी सोसो सोसो जी तेरे नंसी जी तेरे गोरम पे चाहिए ना देवा तंबो ते कब दे चाहिए उसे तीन दिन से देवा तंबो कहाँ रहे सोसो सोसो जी आरम दा नांसी के देवा रे रे रे रे करते नहीं ये के सोसो जी गरम वो देसो ते अनि दीर का सरता मा ये क्यों रे तीन दर ता दे ते निंजे सबो जी ठग जी ता हाजांग ने छिपो चाली रे कदे दे सबो जी इन्हें निंजे माता ना दी जी सल अनि मा ये जी का तंग निंजू तंग जिंजू देसो रे रे रे रे अनि निंजे ठगे ना अनि अरु सो न्योरा मा बो जिंजू गे रे तीन दर ने ला चरे ये गुशे ते बा रे ता ये गुशे ते बा ते ला संजय बागे चावा का नाला कांडी सुन रही है सेना कल शेतां जेदे न ये क्या तादें शेवा लीज या वो तात्सिकं नी या पारे तंदे के नंदे दिच्छे रही है सेना कल शेतां जेदे न से अंदे के ता ये गोजे तो नी सजी ये के संजय पोतो जी देवा देते हैं मच तीन दिन दिक नाला कल से अंदे ता जागर्च की छाती हो रही कल से ना डा याना सजी ये के तेजो दे मा देवाशी यों दिलो अनि ये के अंगरे अंगरे शिने अनि मा देवाशी क्यों रे ता वहीं जा नी कसला मंजो कांजे बाजे ये के जोआ ये के नाया देखे बायें जा नी कसल कल से या सजी ते जगा जे सजी जी मी ता योर दे वहीं जा ता नंद निजों कसल मंजो पे रंग सजी दे निजों पर ता पे कांजे जो वांदे शिपा ये ना कल ना सजी ये के संजी पोते ला मा देवाशी यों दिलो कांजे रे से दिलो शेतां जे दे नस Deba shikata ji yoris, de katsiri shetan jis. Tata kandu se diri temi sabotra ga toma nganzo jaga ji yege dili peshi ni peji yege yangsa yege teso ma tenlan bayo bi kasila ta jaga ji saji sanchi sosan yana sanchi soge pa teso gano na deba gano na ani zochi achiri se diri ani kakanga gaha nga gano na ani gaha tabu atini zaha tabu gazan rada ba ani tachan rada na ta nona chiri jina tubo ge yege ta lobi yege lasa pa teso re re re ko pa dorwa re तो तोरी सही जी सर अने देवा ग्रहण करना है ये के येरे येरे येरे लादियो ता तंजे शीने कहाँ तो जाता थेम संबोधा के चरित्र से दिले अने देवा रहे कोनी ये के येरे येरे येरे शीने देवा शीरो से तीन दर पहला अने साजी संजू यो दिले देवा रहे ले ये के येरे येरे शी जा पाये ना अने देवा दिन ता अने deba shetan jizya ari. Ta deba tambo di kaanre se dila kadish. Peji deba tambo di kaanre se na kadish. Kadish tela yege ye yopat kaanre se na ka, ka, ka, nga. Deba nyeba te chadish. Chadish tela yege cha, cha, cha, nya. Yege yibo. Tene deba samba te tadish. Tadela ta, ta, ta, na. Deba yeba padde. Tela pa, pa, pa, ma. Deba ngaba chadde. Tela cha, cha, cha, wa. Deba chukba hyade. Tela hyasa aya. Deba dimba rade. Tela rala hyasa. Tene deba ta jepa. Jepa rubo yomare. Tela shikamato yomare. Tela hadir. Hadir tela yige ni ha ar. Yige yere ge deba chik shubo chaso mayina. Yige ni ge ta deba shikash. Tene dila ta kade ni hade mara ge paadala. Dombi deba dingda shika. Yana tegi tani yenba je taana. Tela chire zina. Deba she jeze yare. Tene dila tela कले शेदा जीदे नस सजी के संजपोतेला देबा दिन द शिका याना शे जेश यारिस
ti shetong de gare zina yu yu tang de shewa li zi di yige yere yere yere shi ni ani deba shewa yin zi ya yu yu tang de shewa li zi ya diri ta te zo di chere zina peji di ni deba shetong rabo di shi ta di ka si la yang nga zo mi se sa shi shi gi ji chingi zi di lo ka le shetong ji di ni yu hi bi ka shetong ji hi ban de la cik de tsu di di lo di ni deba shi ji zi yu tang ra de di ni shi ji zi ya shi ji zi na to ani shi dan ji zi ya di Tengda jibwasi. Tengi dila ta, tengi ngoma li chere zina, she dan, je dan, je dan, she zomen da, ani je saya di ki, deyo re, she di ji lyo re. She dan je hibi kasi la, je di she di ngen yo pari. Ko yigen de je, ani nga yu de, toza mandra ha re. Nga yu mandra wa te la tengi, goden ya zanyi nandra ki oma re isi. Wa tengi, she dan je sayo di isi la, ani dung da sheka hibi tengi re isi. Je dan she sayo di isi la, ani, jedan shega ta jeg total taru shega habo yo oda tani jil koge pare is ta me jang ngazon dig no kal sheda jide ne hi bikas la ta sheda jide hi bikas la sheda ngel yo je jili yo pa yanza ani shega ji yo na ani je shubo yo yana jeg no ne shega ji manda oda tin yo res wa ti di sura kal sheda jide ne yo ta ta shewa lis ta dig no la shewa li hi be la se ge li te che che ta de che re na sheda ka ngan zo njungkung chen ni zonan zhige yore yege ta de shewa li is ta deba ani she dan je deyan chere zina yere yere she yo pa degi nani is ta chere zina ani ni jinju ta ninju teso re re gende ta deba deba teso gano ini ma tenpa yana deba teso gano ma shungwa tenri yin pa yin zan de she dan gang a zo ta njungkung chen ni zonan zhige du waya yege ta de shewa li is yande ta jishe gano yego shir tenpa re waya 아, 근데 대박 드나 시작할 때 대시